0: エイドノンストップサンデー、ノンストップサンデー、ノンストップサンデー、
1: プラテディノサンジェ5ゴンテゲケリ
0: ノンストップサンジェ。
2: アカシワニ FM レインボー 101.3 MHz Musically yours.